0: Betul, betah betah kene.
1: Iya.
0: Atuh, urang mah kajian nyuling deui we sorang.
1: Geus, geus.
0: Ngan sajam setengah.
1: Leuweu deui duitna.
0: Bae tuh.
2: Wingker meunang main bass.
1: Geus, hayo.
0: Bari didenda ku Alto Studio mahal.
1: Nuhun, anono nuhun.
0: Kana nuhun Kang No.
1: Tehna, da juga.
2: Useup kenya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi. Saparantosna urang ngadongkeun warta berita nembenya. Di sarengkeun Kanton Abok dina anak Okem panggilanna teh tadi kubuka. Lajangkeun kalangmu kawih salajengna dina Anton Abok kene apel. Saya anu badai lalabat mangga anu tos lebati tadi kene. Sing sabri, sing sabarnya mohon. Tunggu tajan di haus kan wah cicing tong komo urang-urang studio anu tajan ngelebetan mangga lebetan sok

geuning naon jeung anu jeung menikmati warisan ti nini jeung ti aki taha jeung eta oh nuhun aki nuhun ini saur kang